0: Teenie. Teenie. Teenie. Teenie. Enter. Teenie. Enter. Teenie. Enter. Teenie. Enter. Teenie. Enter. Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.
0: Teenie.
1: Folks.